0: way juram de
1: ndax way juram de na seigne salihu melan rek bam fi bayiko dafa melni aduna dafa tukki ndax yi dajé wagn ci seigne salihu bari na bari go xamné ken mën tan xalat né liggéey bi dina ax fi tay waye seigne cheikh teye ko ci ngor ak fulle ak ufit ak bëgg seigne touba te bolé wu ci dara neena ndax seigne cheikh lim jëf danaka jëf do delu ci wat ndax waxat nako dembu waye aduna sepp xam nañ ko jëfal na l'islam lo xamne famuy fekk seigne touba worna ko mom ne seigne cheikh xolam sedna wa washadu ma hamilu hadiran wala yaslimu rabbuka ahadan neena wor nako ne bokk ne ñu ñoña amul ci mom sik sak sak liko gëna yëm ci mom seigne nak seigne cheikh sall liko gëna yëm ci mom wor nako ne seigne cheikh mom amna yaqeen ci mbiram ndax mom mi neena takana lu ma ñentet boba serigne mustapha mom serigne salew mi fi waye xamna na serigne cheikh bam genné xelam ci aduna lum gatt gatt bu mutul juromi atit ñentat yi mom woor nako mat nako na xamna na mom mi lim koy jégé jégé len lu nuru waxtan lu jëm ci waxtanu aduna lu muy wax ak yow danaka rek da ngay yaakar na day taggo ak yow danaka mujj gi sax mom mi ñi mëna tofa dem man na na at mi yépp ben yoon la ko ci gis moy kérak bako fa cheikh mahamoudou ibn muntaha yone ci koor ga bam fa démé yalla def na sax jotu ñoo wét ndax xamna ñewant gopp bi bim ko wané liggéey juma ji ba nopi mu yéemi ci lool ñaanal seigne muntaha dat ne ma xana bi nga déggé né ren ji dem na poroxande jaxlé nga mané ko mbacké jaxlé na ci lool wayé nak bëgg na ci lool ndax dafa dalal sama xel néna boba njabot ak serigne cheikh gep ñi ngi tok boba sax kéra ko wërul ak mom néna señ bass mi ñi ne ko moone day lu kémané daf ci am ndax mom mi bimu démé poroxane bay depp bimu tollo kër señ cheikh mbacké ci poroxane ñim nekkal ci biir auto mom mi mi ngi naan leen li tax adina man day bëggatuma ki dara boy xol da ngay xol kër señ cheikh gi ñu mel nga xamné dëkk bëpp genn kër dakh ko fi té lu jégé ñetti at jëm ñenti at ak ni yo xamné ñëw fi té man na am man na fé yéxé ñëwaat néna bam daané lé xam nga lan la ko serigne cheikh tégal dané ko mba xam nga né lépp rek fofu lay mujj daat né ko nañ la yobbu ci biir néna yaaka na serigne abom serigne cheikh salew mi mom la wax né ko yobbu ko ci biir bam dok ndax bobu dafa woron néna bim togué mu né seigne abo buma sangen kat seigne bi dimbali ma ndax dama déssé ay yité té tégu xéer bi dafa djégé ginnaw bi cheikh mahamoudou al-fadal mom serigne cheikh salew ñew né ko serigne bi kat néna loolu serigne salew da naka def lu bari dafa melni daf seigne cheikh dara neega taggo ak mom mu ne ko seigne madou faral ne ko seigne bi ko neena comme keur gi sa keur la kon am nga ndigalal bo noppé rek man nga yewé ko waye buñu waré nak na nga indi bagage yi fekk na ñëkkal nako ko wax neena dama exsi rek mu ne ma mba indal nga say bagage